0: اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے. صنعتی تربیتی اداروں کی کایا پلٹ کے لیے شروع کی گئی پی ایم سیتو اسکیم کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. یمن کے حکام نے سنا اور سادہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے. حوثیوں نے ریاض میں ارامکو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. اب خبریں تفصیل سے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وکست بھارت کا سفر ملک کے اداروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں، نیز اسٹارٹ اپ اداروں کی قوت پر آگے بڑھے گا. وہ آج نئی دلی میں بھارت کے کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کے 58 یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جناب رادھا کرشنن نے زور دے کر کہا کہ ملک سرمایہ کاروں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، ساتھ ہی وہ تیز رفتار تکنیکی پیش رفت اور ترقی کے دور میں بھی داخل ہو رہا ہے. بھارت کے کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے ملک میں اچھے کارپوریٹ انتظامیہ کے فروغ میں انسٹیٹیوٹ کے اہم رول کی ستائش کی اور اسے پائیدار ترقی کے لیے عالمی پیمانہ قرار دیا.
1: Today, as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
0: انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ مضبوط آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں آئی سی ایس آئی کی اجتماعی کوششوں کی بدولت ملک ایک دن دنیا کی واحد سب سے بڑی معیشت بن جائے گا. مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے. وہاں منگل کے روز ووٹنگ ہوگی. ان دونوں حلقوں میں مرکزی فورسز پہنچ رہی ہیں. ادھر پولیس اور سینٹرل فورس کے اہلکاروں نے پولنگ سے قبل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی خاطر مختلف گاؤں میں روٹ مارچ شروع کر دیا ہے. اپگریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنر مندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے. ہنر مندی کی ترقی اور صنعت کاری کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس سے 4 اکتوبر کو کیا گیا تھا. اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپگریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم انقلاب پسند رہنما اور مجاہد آزادی شیام جی کرشن ورما کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیام جی کرشن ورما نے اپنی پوری زندگی بھارت کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک کے عوام ان کی دلیری اور مادر وطن کے وقار کے تحفظ کے تئیں ان کے پختہ عزم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. دلی پولیس نے 3 خاتون صحافیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کی شکایتوں کا معاملہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی خاطر کرائم برانچ کے سپرد کر دیا ہے. یہ مبینہ واقعات نئی دلی کے علاقے میں کل احتجاج کے دوران پیش آئے تھے. اس وقت پولیس اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا. دلی پولیس کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے یہ شکایتیں کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. یہ حصوں مہاراشٹر، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے کچھ اور حصوں، نیز شمالی کرناٹک کے اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے. یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی